ਦਿੱਤਾ ਲਾ ਤੇਰਾ ਦਾ ਲਾਏ ਰੇ ਤੇਰੀ ਦਾਇਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾਤਾ ਲਾਤਾ ਲਾਇਆ ਓਲੇ ਤੇਰੀ ਤਾਲਾ ਆ ਤੇਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਾਇਆ ਤਾਲਾ ਰੀ ਤਾਲਾ ਲਾ De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, talá, nála, de rit, nála. Oj, talá, na, te, rit, de lá, talá, ajá, ajá, de rit, nála, de talá, de rá, ajá, ódri, de talá, et, ádri, de lá, da, ajá, te, rit, de talá, nála, de rit, nála. Oj, de lá, ajá, da, ajá, da, de rá, ajá, de rit, ajá, ajá. Oi ti ti da e ya ri da ta la ya ti ri da ta la na ya o ti ta e ya la yo ya ri da ta la la ri na ya o ri da ta la la ri da ta la ri na ta la ta ri na la na ne ri da ya ya ri di ri da ta la a li ni ta te na tra ri da ta li ta na ya Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, te ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a ri da ta la la, re ta la ri da na na ri